0: le mo mi
1: e ba n taju ya asabi na ya asabi kan koronu kan ya ruka kan koronu kan abide mi olojo bi ibare o en te sojo bi lo se imokiyin dia koni olusola ajani baba olojo bi mokiyin o